Menyusur kenangan, negeri di bawah bayu, 88.1, Kota Kinabalu, 91.1, Sandakan.

0: penjawat awam diseru menghayati nilai sebenar jalur gemilang, bukan sekadar mengibarkannya dalam menjayakan aspirasi satu rumah, satu jalur gemilang. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, patriotisme perlu diterjemahkan melalui integriti, amanah, perpaduan dan mutu perkhidmatan kepada rakyat, bukan sekadar simbolik mengibarkan bendera.
1: Sebagai penjawat awam, marilah kita bekerja dengan lebih pantas, lebih berintegriti dan lebih profesional serta lebih berjiwa rakyat. Jadikan kecintaan kepada negara sebagai sumber inspirasi untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada setiap lapisan masyarakat.
0: Tan Sri Shamsul Azri turut menggesa seluruh rakyat menyemarakkan semangat cintakan negara dengan menjadikan jalur gemilang sebagai lambang perpaduan, kedaulatan dan pengorbanan demi keamanan serta kemakmuran negara. Dalam perkembangan sama, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang 2026 diperluas ke sekurang-kurangnya 30 kawasan dan kluster di seluruh negara bagi menyemarakkan semangat patriotik bersempena Bulan Kebangsaan. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia, Erwin Khairul Ahmad berkata, inisiatif itu melibatkan pelbagai kluster termasuk kementerian, sektor perniagaan, institusi pendidikan dan komuniti.

0: Sebab kalau kadang-kadang kita rasakan bahawa tak apalah, tak kibar, orang lain kibar. Tak boleh. Sebab kalau kita lihat di negara kita beberapa tahun kebelakang ini, semangat untuk mengibarkan Jalur Gemilang tu rasanya makin berkurangan. Maka kita menyeru rakyat Malaysia untuk mengibarkan Jalur Gemilang di setiap premis. Bukan hanya rumah. Di pejabat, di premis perniagaan, di sekolah, di universiti dan sebagainya.
1: Erwin Khairul Ahmad. Sementara itu, orang ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini diseru mengamalkan sikap bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh Mahu, setiap pengunjung memastikan kawasan sambutan kekal bersih. Mereka diminta membuang sampah di tempat yang disediakan.
2: Ini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab PBT bukan untuk mengutip sampah selepas acara program sambutan. Sambutan itu mesti datang dengan rasa tanggungjawab. Okay? Itu yang kita nak terapkan dalam jiwa semua yang hadir nanti. Kalau tidak, bayangkan kita datang untuk sambutan kemerdekaan tetapi apabila kita pulang penuh dengan sampah serap. Saya rasa tak manis. So saya menyeru kepada semua yang akan hadir program seperti ini untuk pastikan mereka membuang sampah di tempat yang disediakan.
1: Henah Yoh. Kementerian Ekonomi sedang mengenalpasti projek perintis khas berkaitan agenda menua yang dijangka diketengahkan tahun hadapan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, inisiatif itu bertujuan menangani cabaran di negeri-negeri yang mempunyai lebih 7% penduduk berusia 65 tahun ke atas. Ia susulan laporan Jabatan Perangkaan yang mengenalpasti 12 negeri telah mencapai status negeri menua.
3: Kerana komitmen itu juga bukan hanya di peringkat agensi-agensi kerajaan, pemahaman dan juga komitmen itu turut perlu melibatkan sektor swasta dan juga masyarakat keseluruhannya.
1: Mengikut statistik DOSEM, Perak merekodkan peratusan penduduk warga emas tertinggi iaitu 10.8%, diikuti Sarawak dan Kedah masing-masing 9.7%. Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah memaklumkan prestasi ekonomi negara dijangka terus berkembang kukuh pada separuh kedua tahun ini. Ia disokong langkah intervensi kerajaan serta asas ekonomi yang kekal berdaya tahan. Beliau berkata antara langkah yang diambil kerajaan ialah memastikan bekalan minyak negara kekal stabil sehingga hujung tahun bagi membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi.
3: Jadi sebab itu, kalau dari segi pertumbuhan untuk separuh pertama, kita dah capai 5.6%. Unjuran kita setakat ini yang dikeluarkan oleh Bank Negara bagi tahun 2026 masih mengekalkan pertumbuhan 2026 ini antara 4 sehingga 5%. Tapi kalau mengikut apa yang dah ada, maksudnya insyaAllah untuk mencapai angka yang lebih rapat dengan 5% itu ada satu kemungkinan yang baik.
1: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Polis sedang mengesan seorang pemandu e-hailing bagi membantu siasatan berhubung penularan video mengandungi kata-kata berunsur penghinaan terhadap agama Islam di Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Azrul Hisham Muhammad Syafi'i berkata, laporan dibuat oleh seorang pegawai polis yang mendapati kandungan video berkenaan menyentuh identiti serta menghina agama Islam. Rakaman dashcam itu memaparkan seorang penumpang e-hailing yang didakwa mengeluarkan kenyataan menghina Islam termasuk berkaitan Al-Quran. Seorang lelaki yang cuba menyeludup 24,000 biji benih kelapa sawit dianggarkan bernilai RM96,000 ke Thailand ditahan dalam optaring wawasan Kelantan. Menurut Komander Brigade Tentera Pasukan Gerakan Am PGA, SAC Ahmad Razi Hussein, lelaki tempatan berusia 41 tahun itu ditahan anggota PGA ketika melakukan rondaan di sekitar pangkalan haram tebu Kampung Lubuk Gong, Rantau Panjang. Hasil pemeriksaan menemukan beberapa kotak putih mengandungi 24,000 biji benih kelapa sawit yang disyaki cuba diseludup ke Thailand. Lelaki tempatan itu mendakwa menerima upah RM150 untuk membawa biji benih berkenaan. Dalam pada itu, di Melaka, dua beradik lelaki ditahan polis selepas dipercayai cuba melarikan kira-kira 2 tan buah kelapa sawit yang dicuri dari sebuah ladang di Bukit Katong Rim, Jasin. Ketua Polis Daerah Jasin, Superintendent Lee Robert berkata, kedua suspek berusia 22 dan 24 tahun itu ditahan selepas dipercayai memotong dan memunggah buah sawit ke dalam sebuah

Dori. Kedua-dua Spiderman 3 hari bermula semalam bagi membantu siasatan. Berita seterusnya. Luar negara, korban bencana banjir yang melanda negeri Assam, India meningkat kepada 82 orang. Ketua Menterinya, Himanta Biswa Sarma berkata, daerah Sivasagar mencatatkan jumlah kematian tertinggi iaitu 42 orang. Diikuti daerah Charaideo dan Jorhat, masing-masing 21 dan 9 kematian. Menurut Sarma, banjir menjejaskan 2,251 kampung dan lebih 1.1 juta penduduk di seluruh negeri. Bencana berkenaan turut memusnahkan sepenuhnya 2,530 rumah, manakala lebih 9,000 lagi mengalami kerosakan sebahagian. Sementara itu, 3 individu maut manakala 15 lagi dilaporkan cedera selepas satu letupan berlaku perhampiran sebuah kafe di Moskow. Pasukan polis dan pegawai forensik dikerahkan ke lokasi bagi menjalankan siasatan, namun punca letupan masih belum dikenal pasti. Menurut saluran Telegram Bazaar, letupan itu dipercayai berpunca daripada kebocoran gas di bahagian dapur kafe berkenaan. Di Lima, Peru, sebuah pesawat membawa pelancong ke tapak warisan dunia UNESCO, garisan Nazca, terhempas menyebabkan 11 penumpang dan 2 kru pesawat berkenaan terkorban. Pegawai polis Jose Andrade berkata, berdasarkan keadaan nahas, tiada mangsa terselamat. Setakat ini, 4 mayat telah ditemukan. Punca kejadian masih belum diketahui dan siasatan lanjut akan dijalankan. Sukan Commonwealth 2026, hasrat jago berbasikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang untuk memburu satu lagi pingat dalam temasya itu tidak kesampaian. Dalam acara pecut lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy, Dato' Muhammad Azizul Hasni tiawas kepada pelumba Australia Lee Hoffman dalam kedua-dua perlumbaan suku akhir. Seorang lagi wakil negara, Muhammad Syafidaw Sahrum pula terkandas pada pusingan 1-8 akhir selepas tiawas kepada Daniel James Barber dari Australia. Beralih ke bola sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya gagal meneruskan rentak kemenangan dalam asli ketiga kumpulan B apabila tewas 0-2 kepada juara 7 kali Thailand. Kemenangan itu menyaksikan Thailand merampas kedudukan teratas kumpulan selepas mengumpul 6 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penjawat awam perlu hayati nilai sebenar jalur gemilang. Projek rintis agenda menua tahun depan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

Lagu nyanyian Toki Firasat. Terus setia menemani saudara Wirama hujung minggu setiap Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi hingga 6 petang. Di segmen Wirama hujung minggu dan bermula 6 petang hingga 6 pagi. Simfoni hujung minggu. Ya, juga mendengarkan kami di Perak 103.3 MHz. Baik, saya nak kongsikan informasi sukan. Ketua Jurulatih Interim Skuad Kebangsaan Tan Chin Ho mempertahankan corak permainan Harimau Malaya. Meskipun tewas 2-0 kepada Thailand dalam aksi kumpulan B saingan Piala ASEAN 2026 di Stadium Raja Manggala malam tadi. Pengendali berusia 58 tahun itu bagaimanapun mengakui kegagalan menghasilkan jaringan daripada peluang yang dicipta sepanjang permainan, menyebabkan skuad negara terpaksa akur pulang tanpa sebarang mata. Pada aksi itu, Thailand memperoleh jaringan pembukaan pada minit ke-37 menerusi sepakan penalti Yoksakon Burapa sebelum terasak poin Pimai meledak gol kedua skuad Gajah Perang itu pada minit ke-56. Keputusan itu menyaksikan Thailand yang beraksi kurang satu perlawanan merampas kedudukan teratas kumpulan B menerusi kelebihan perbezaan jaringan walaupun terikat 6 mata bersama Harimau Malaya. Skuad negara seterusnya akan bertemu dan juga melayan kunjungan Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Sabtu ini dan seharusnya meraih keputusan positif untuk menempah tiket ke separuh akhir. Prihatin, Radio Klasik.

0: dengan kerjasama RTM.
1: Seorang juru terperinding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: அந்த இலுவருமே அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku. Hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, beri tolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

tadi. Dan saya akan menyambung tugasannya menghiburkan saudara dengan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu yang menggamit kenangan. Bertemankan saya 6 jam berikutnya, saya Mutia Samsudin. Yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Baiklah saudara, untuk tengah hari ini kita akan dengarkan lagu daripada Fauziah Dato' Ahmad Daud, Jangan Dinanti Lagi. Dan selepas itu kita akan dengarkan lagu daripada Ahmadi Hassan, Kerunsingan. Terus menggamit kenangan di Wirama Hujung Minggu.

0: Rusi Wirama Classic.
1: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hajat mencipta bahagia.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Baik saudara, waktu sekarang pukul 12:15 tengah hari. Jadi yang mana ada bakat untuk nyanyian lagu-lagu Tan Sri P. Ramli ataupun lagu-lagu yang boleh meniru cara penyampaian Tan Sri P. Ramli, boleh datang beramai-ramai ke Auditorium P. Ramli Angkasa Puri. Sedang berlangsung uji bakat untuk pencarian Bintang P. Ramli 2026. Jadi saudara, yang mana ada kelapangan, boleh datang beramai-ramai memeriahkan lagi uji bakat Bintang P. Ramli yang sedang berlangsung. Sementara saya lalu dekat tepi auditorium P. Ramli tadi, ramai orang sedang menanti untuk uji bakat. Jadi saudara, boleh datang, ada masa lagi. Uji bakat akan berlangsung sehingga pukul 5 petang. Jadi jangan berlengah, datang ramai-ramai untuk serlahkan bakat saudara. Dan saudara, selepas ini kita dengarkan lagu daripada Anita Sarawak, Burung Kakak Tua, yang dirakamkan pada tahun 1976. Sementara kita dengarkan dahulu lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad, Aku Penganggur, lagu yang dirakamkan pada tahun 1980-an. Terus kekal setia bersama Radio Klasik.

0: menggantikan kerajaan yang telah dua penggal. Biasanya akan lihat kepada bagaimana ujungnya mengangkat apa hasrat yang diinginkan oleh rakyat. Sebagai contoh, mungkin saya pasti semua parti bertanding telah turun sepanjang tempoh kempen, mendengar keluhan, mendengar hasrat, mendengar impian rakyat. Dan tentunya cabaran paling besar mengekalkan momentum itu, momentum politik pembangunan, prestasi pembangunan.
1: Profesor Madya Dr. Hamdan Muhammad Saleh. Mengenai pembinaan projek sambungan lebuh raya baru pantai NPE 2, IGM Corporation Berhad komited melaksanakan langkah pengurusan trafik bagi meminimumkan gangguan kepada pengguna jalan raya. Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Urusan IGM, Datuk Lee Chun Fai berkata, keadaan jalan yang sempit dan kekurangan bahu jalan menyebabkan pembinaan perlu dilaksanakan dengan teliti bagi mengurangkan gangguan trafik kepada pengguna. Menurut beliau, NPE 2 dijangka memendekkan masa perjalanan dari pantai dalam ke pusat bandar sekurang-kurangnya 15 minit apabila siap kelak. Polis membuka kertas siasatan berhubung rakaman video tular di media sosial yang memaparkan insiden pergaduhan di kawasan tempat letak kereta di Kompleks Sukan Pandamaran Kelang Jumaat lalu. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, ACP Lim Jin Hui berkata, siasatan mendapati kejadian itu melibatkan seorang pelajar sekolah berusia 16 tahun, maka seorang lagi masih belum dikenal pasti. Kes disiasat bawah Seksyen 160 Kanun Keseksaan atas kesalahan gaduh gempar yang memperuntukkan hukuman penjara hingga 6 bulan atau denda hingga RM1,000 atau kedua-duanya. Persatuan Amal Bakti Perlis PABPS menyalurkan sumbangan 20 kerusi roda melalui program Ziarah Kasih Prihatin bersama komuniti yang digerakkan bersama Kelab Belia Perpaduan Bandar Kangar. Pengerusi PABPS Arif Afandi Arifin berkata, menerima terdiri daripada mereka yang sakit dan tidak dapat berjalan atau warga emas untuk kegunaan seharian. Inisiatif itu merupakan sebahagian daripada komitmen PABPS dalam menyantuni masyarakat serta membantu golongan yang memerlukan. Berita seterusnya, luar negara. Rundingan peralihan politik di Venezuela akan bermula secara bersemuka minggu depan di Caracas. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez berkata pihaknya telah menghubungi pihak pembangkang untuk tujuan tersebut. Beliau menjelaskan perkara pertama yang akan dibincangkan adalah bantuan kepada mangsa gempa bumi, pengukuhan demokrasi dan politik semasa. Rundingan peralihan antara kerajaan sementara di Caracas dengan pihak pembangkang mendapat sokongan Amerika Syarikat yang menyatakan bahawa rundingan itu akan memberi tumpuan kepada pembinaan semula institusi demokrasi, pengukuhan sistem pilihan raya dan jaminan penyertaan politik. Sistem penjagaan kesihatan di Palestin menghadapi tempoh paling kritikal dalam sejarah. Kementerian Kesihatan menegaskan serangan rejim Zionis Israel yang berterusan di Gaza, peningkatan serangan di tebing barat yang diduduki termasuk Baitul Maqdis dan krisis kewangan teruk yang menjejaskan pentadbiran kerajaan di Palestin. Yang tersebut menyebabkan sistem kesihatan di Gaza terus beroperasi di bawah keadaan kemanusiaan dan perubatan yang genting. Ia diburukkan lagi dengan situasi bekalan perubatan dan bahan api yang kurang. Susulan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu, Pertubuhan Kesihatan Dunia dan Jawatan Kuasa Palang Merah Antarabangsa digesa memenuhi tanggungjawab undang-undang dan kemanusiaan mereka dengan menekan Israel agar membenarkan kemasukan tetap ubat-ubatan, bekalan perubatan, bahan api dan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sukan. Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM memohon peruntukan tahunan sekurang-kurangnya RM1,000,000 susulan kejayaan skuad negara meraih 5 pingat emas pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Presidennya Dato' Ayub Rahman berkata peruntukan itu penting bagi memperkukuh pembangunan sukan angkat berat, terutama bagi menampung keperluan latihan dan pemakanan atlet. Beliau yakin Majlis Sukan Negara dan Majlis Olimpik Malaysia akan terus memberikan sokongan susulan prestasi cemerlang skuad negara yang telah muncul juara keseluruhan acara angkat berat dengan kutipan 5 emas, 1 perak dan 1 gangsa. Beralih ke tenis terbuka Washington, Alexandra Yala mengejutkan bekas pemain nombor 1 dunia Naomi Osaka 6-4, 6-2 untuk mara ke peluang akhir WTA ATP. Pemain kidal Filipina berusia 21 tahun itu mencipta kemenangan memukau ke atas Naomi untuk mara ke final kedua dalam kariernya selepas tewas pada penampilan pertamanya di Eastbourne tahun lalu. Yala dijangka melonjak ke tangga ke-24 dunia selepas menewaskan pilihan kedua.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Ringankanlah jari jemari, hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

Baru berlalu lagu daripada Hamidah Ahmad, Keluhan Dara Desa, lagu yang dirakamkan pada tahun 1975. Baru menghiburkan saudara di Wirama hujung minggu. Baik saudara, selamat petang buat Pak Long Othman Madan Bukit Kuang Gurun Kedah, dan kita juga ada Yusuf Muhammad Dana Pantai Seremban, Acik Normalamat Pulau Parit Tiga Perak, Zaliha Hussein Ipoh Perak, kita juga ada Muzilah Temun, Seha PJ, Rizal Pekan Paloh Keluang, Min Rahim JB. Terima kasih semua yang menyapa saya. InsyaAllah saya akan bacakan lagi. Dan teruskan kesetiaan saudara. Lepas ini banyak lagi lagu-lagu yang menggamit kenangan akan terus menanti saudara di Wirama hujung minggu. Dan selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Afida S dan The Moods, merusi lagu Selintas Kesan. Tetapi kita berhibur dahulu, lagu daripada J. Syam, merusi lagu Jangan Berpura. Terus menggamit kenangan di Wirama hujung minggu.

Lagu daripada Jamie Zan, Desa Permai, lagu yang dirakamkan pada tahun 1975 dan membawa kita pukul 2.24 minit petang. Mungkin waktu sekarang ramai yang sedang beristirahat, maklumlah baru selesai menjamu selera. Baik, saya akan menemani saudara beristirahat untuk petang ini dengan lagu-lagu pop ye-ye, lagu-lagu gitar rancak, disulami dengan lagu pop sekitar tahun 70-an dan 80-an. Dan baik saudara, saya nak kongsikan sedikit mengenai STR ataupun Sumbangan Tunai Rahmah 2026 kini memasuki fasa terakhir. Bagi saudara yang layak, pastikan saudara menyemak kadar bayaran STR fasa 4 mengikut kategori, dan yang mana belum membuat permohonan atau ingin mengemukakan rayuan, jangan lepaskan peluang sebelum 30 September 2026. Saudara boleh menyemak dan memohon di bantuantunai.hasil.gov.my. Jadi saudara yang mana belum tu boleh kemas kini permohonan saudara, boleh layari laman web yang saya sebutkan sebentar tadi. Dan sementara tengah berehat, saya hiburkan saudara dengan lagu daripada Datin Azizah Muhammad, Syurga Idaman. Tetapi kita dengarkan dahulu lagu daripada A. Romzi, Zunika. Terus menggapai kenangan di Radio Klasik.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pagi.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi

Lagu daripada Mimi Loma, terima kasih banyak-banyak, lagu yang dirakamkan pada tahun 1972. Dan terima kasih banyak-banyak buat pendengar di utara, di selatan, di pantai timur, dan tak kira di mana jua saudara dengarkan kami, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Dan saudara, sekiranya belum ada lagi RTM Click, boleh cepat-cepat muat turun aplikasi RTM Click, sebab ianya betul-betul percuma. Dan saudara, saya nak kongsikan baru-baru ini kita baru lepas mengundi kesan dakwat kekal undi pada jari biasanya tidak berbahaya dan jangan panik, dan warna boleh kekal beberapa hari, antara 2 hingga 3 minggu, sukar dicuci kerana melekat pada kulit dan kuku. Dapatkan rawatan jika merah, bengkak ataupun melepuh atau sakit. Jangan guna peluntur atau bahan kimia keras. Basuh seperti biasa dengan air dan sabun, insyaAllah lama-lama akan hilang. Dan saudara, selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Dato' Ahmad Jaiz, Waspada, lagu yang dirakamkan pada tahun 1974. Dan selepas itu Datin Oket Abdullah dan Les Costa mesti lagu Gerak Maju. Terus menggami kenangan Radio Klasik.

Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Terima kasih kepada pemimpin orkestra, Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama, Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan, Delia Mazwin Abdul Manan, jururakam, Pendi Wong dan Lukman Hakim, juruadun, Syamril bin Muhammad Saleh, dan Studio Rakaman Orkestra RTM. Saya Nadia Ahmad menemani saudara dalam Orkestra RTM di Klasik. Lagu-lagu menggamit kenangan iringan Orkestra RTM dimulakan dengan lagu persembahan Datuk Najib Hanif. Lagu bertajuk Andainya Ku Cinta Lagi. Lagu ciptaan Akbar Nawab Khan, lirik oleh Nurdin Cik Din, digubah semula oleh Azhad Sulaiman. Dan lagu persembahan Datuk Nora bertajuk Di Persimpangan Dilema. Lagu ciptaan Adnan Abu Hassan, lirik oleh Elina dan Amran Omar, digubah semula oleh Muhammad Firdaus bin Zainal. Teruskan hiburan saudara dalam Orkestra RTM di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Lagu-lagu kenangan iringan orkestra RTM diteruskan dengan lagu persembahan Datuk Najib Hanif bertajuk Kasihnya Ibu. Lagu nyanyian asal Puan Sri Saloma, ciptaan Tan Sri P. Ramli, lirik oleh Datuk Jamil Sulong, digubah semula oleh Muhammad Shah Hakam bin Mukhtar. Dan lagu persembahan Datuk Nora bertajuk Jeritan Batinku, lagu nyanyian asal Tan Sri P. Ramli, ciptaan sepenuhnya oleh Tan Sri P. Ramli, digubah semula oleh Lilian Lu Shu Chin. Teruskan hiburan saudara dalam orkestra RTM di Klasik.

Lagu-lagu menggamit kenangan iringan orkestra RTM pastinya di Radio Klasik. Lagu seterusnya persembahan Datuk Najib Hanif bersama-sama Muhammad Almi. Lagu bertajuk Jumpa Mesra, nyanyian asal Datuk Ahmad Chaiz bersama-sama SF Fendi. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh SF Fendi digubah semula oleh Muhammad Asnawi bin Muta'al. Dan lagu persembahan Datuk Najib Hanif bertajuk Hanya Dalam Mimpi. Lagu nyanyian asal Datuk Najib Hanif, ciptaan Akbar Nawab Khan dan lirik oleh Lydia. Menyusul selepas itu nanti, lagu bertajuk Dendam Dalam Diam, persembahan Datuk Nora. Lagu ciptaan Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S. digubah semula oleh Lilian Lu Shu Chin. Teruskan hiburan saudara dalam orkestra RTM di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Terima kasih saudara kerana masih kekal bersama-sama kami dalam Orkestra RTM di Klasik. Dengarkan lagu persembahan Datuk Nora bertajuk Naluri, Hadirlah Kasih. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Johan Nawawi digubah semula oleh Ruslan bin Muhammad Imam. Dan lagu persembahan Datuk Najib Hanif bertajuk Ku Datang Dengan Cinta. Lagu ciptaan Akbar Nawab Khan, lirik oleh Nordin Cik Din, digubah semula oleh Hadi Maswardi bin Muhammad Amin.

Demikian tadi Orkestra di Klasik Istimewa Bersama yang diterbitkan oleh Orkestra RTM Jabatan Penyiaran Malaysia. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Saya mulakan dengan Kota Kinabalu, Sabah, masuk waktu solat fardu asar pada pukul 3.44 minit petang. Wilayah Persekutuan Labuan 3.48 minit petang. Kuching, Sarawak 4.10 minit petang. Johor Bahru, Johor 4.35 minit petang. Kuala Terengganu, Terengganu 4.36 minit petang. Kuantan, Pahang 4.38 minit petang. Kota Bharu, Kelantan 4.40 minit petang. Bandaraya Melaka, Melaka 4.41 minit petang. Seremban Negeri Sembilan 4.42 minit petang. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 4.43 minit petang. Ipoh, Perak 4.45 minit petang. Georgetown, Pulau Pinang, Alustar, Kedah dan Kangar, Perlis masing-masing masuk waktu solat fardu asar pada pukul 4.47 minit petang. Selamat menaikkan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

Individu dipertanggungjawabkan merubung insiden letupan kilang keluli di wilayah autonomi dalam Mongolia Utara China yang mengorbankan 10 orang dan mencederakan 84 yang lain Januari lalu. Laporan siasatan mengesahkan kejadian di kilang Baogang United Steel itu berpunca daripada kerosakan dan hakisan tangki hingga mencetuskan kebocoran serta letupan. Insiden berkenaan diklasifikasikan sebagai kemalangan besar liabiliti keselamatan tempat kerja. 7 pekerja ditangkap, maklumat 6 lagi dirujuk kepada pihak berkuasa kehakiman. Sementara itu, 4 syarikat berkaitan dikenakan tindakan penalti pentadbiran. Korea Selatan mencatatkan suhu tertinggi dalam sejarah melebihi 100 tahun apabila bandar Yangsan merekodkan suhu ekstrim 42.5 darjah Celsius hari ini. Pentadbiran Meteorologi Korea memaklumkan bandar berkenaan menjadi pusat gelombang haba selepas mencatatkan suhu melebihi 40 darjah Celsius untuk hari kelima berturut-turut. Sebahagian besar negara itu kini berada di bawah amaran kecemasan gelombang haba ekoran peningkatan suhu melampau. Pakar sains memberi amaran fenomena cuaca ekstrim berkenaan semakin kerap berlaku akibat perubahan iklim global. Sri Lanka mengarahkan anggota tentera dan pasukan komando elit bagi mengawal rusuhan di penjara Mahara yang sesak berdekatan ibu negara Colombo. Insiden berkenaan mengorbankan seorang banduan, manakala 6 lagi cedera selain menyebabkan kerosakan teruk pada beberapa bangunan di dalam penjara. Timbalan Ketua Polis Negara Sanjiwa Medawati mengesahkan keadaan kini terkawal selepas bantuan tambahan mengembalikan banduan ke sel masing-masing. Penjara berkenaan kini menempatkan lebih 4,000 banduan, iaitu 4 kali ganda daripada kapasiti asalnya. Dan akhir sekali, Selangor mempergiat persiapan akhir menjelang penganjuran Sukan Malaysia Sukma 2026 dengan memberi tumpuan pada kelancaran operasi, keselamatan dan keselesaan semua kontijen. Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najuan Halimi berkata, sebagai tuan rumah, Selangor berdepan cabaran besar bukan sahaja mengekalkan prestasi terbaik atlet malah memastikan penganjuran berjalan lancar. Jelas beliau, kerajaan negeri telah mendapat kerjasama pelbagai agensi termasuk PDRM bagi melancarkan urusan trafik, pengangkutan dan keselamatan atlet serta para pegawai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Senarai Exco Negeri Sembilan di Muktamad minggu depan. Aplikasi MyJPJ ditambah baik pelbagai ciri teknologi terkini. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Lagu daripada kumpulan Dharma Sutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Lagu tersebut permintaan daripada Muhammad Faizal Ismail dari Temeloh, Pahang. Katanya lagu tersebut ditujukan buat rakan-rakan yang sedang bekerja. Semoga semua sentiasa ceria dan dipermudahkan rezeki. Alhamdulillah, terima kasih. Dan ayuh saudara, kita teruskan permintaan seterusnya. Sekiranya permintaan saudara tidak ditunaikan, jangan risau. InsyaAllah penyampai yang selepas ini akan menyambung untuk permintaan pendengar untuk hujung minggu. Dan selepas ini kita akan dengarkan pula lagu daripada Nora, Hanya Satu. Lagu ini diminta oleh Puan Siti Hajar Muhammad Noor dari Kudat, Sabah. Katanya, salam dari Kudat untuk seluruh warga Radio Klasik. Katanya, nak dengarkan lagu daripada Nora, Hanya Satu. Terima kasih kerana sentiasa menemani kami dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Selamat menjalani hari yang indah. Dan kiriman seterusnya daripada Cik Noraini Abdullah dari Muar, Johor. Katanya, nak dengarkan lagu daripada Chris Freedom, lagu sedih. Lagu ini ditujukan buat keluarga tersayang dan semua pendengar setia Radio Klasik. Semoga hari ini membawa 1000 kenangan yang indah. Terus menggamit kenangan dengan lagu-lagu pilihan saudara di Radio Klasik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam pilihan menggamit kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 6.34 minit petang, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 6.36 dan Kuching Sarawak 6.54 minit petang. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.
2: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

Simfoni Hujung Minggu, 6 petang hingga 6 pagi. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan pula waktu salat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dimulakan dengan Johor Bahru Johor 7.18 minit malam, diikuti Kuala Terengganu, Terengganu dan Bandaraya Melaka, Melaka 7.25. Kuantan Pahang 7.23, Kota Baru Kelantan 7.30, Seremban Negeri Sembilan 7.27, Ipoh Perak 7.33, Johor Pulau Pinang 7.37, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 7.38. Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.30 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yawmal qiyamah min a'malihim as-salah. Qala yaqulu rabbuna jalla wa 'azza li malaikatihi wa huwa a'lam, unzuru fi salati 'abdi atammaha am naqasaha, fa in kanat tammah kutibat lahu tammah, wa in kana intaqasa minha shay'a qala unzuru hal li 'abdi min tatawwu', fa in kana lahu tatawwu' qala atimmu li 'abdi faridatahu min tatawwu'i thumma tu'khadhu al-a'malu ala dhakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dengan maksudnya, sesungguhnya amalan yang mula-mula dihisab, yakni diperhitungkan daripada seseorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikatnya, dan Dia Maha mengetahui, telitilah pada salat hamba-Ku, adakah dia telah menyempurnakannya ataupun ada kekurangan padanya. Sekiranya lengkap sempurna, maka ia ditulis sebagai sempurna. Sekiranya ada kekurangan, maka Allah telah berfirman kepada malaikat, adakah terdapat salat-salat sunat yang telah dikerjakannya? Sekiranya salat-salat sunat tersebut ada, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sempurnakanlah bagi hamba-Ku pada salat fardunya daripada salat sunat yang telah ditunaikannya. Dan kemudian segala amalan itu dihitung melalui cara itu. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Sekarang masuklah waktu salat fardu maghrib bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajiban salat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.
3: Allah.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan pula waktu salat fardu insya untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dimulakan dengan Johor Bahru Johor 8.31 minit malam, diikuti Kuala Terengganu, Terengganu dan Bandaraya Melaka, Melaka 8.38, Kuantan Pahang 8.36, Kota Baru Kelantan dan Seremban Negeri Sembilan 8.39, Ipoh Perak 8.46, Georgetown Pulau Pinang 8.50, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 8.51, Shah Alam Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 8.42 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu isyak daripada kami, Radio Klasik.

0: Nostalgia di Klassik.
1: Hello? Hello, Baba. How are you? Ini Harun cakap dari Kuala Lumpur.
2: Hey, Harun. You a son of the gun, anak pistol. Apa kau mimpi telefon Baba hari ini?
1: Baba, sebenarnya ini ada very important message. Saya nak kahwin lah, Pak.
2: Nak kahwin? Kau ni serius ke ni?
1: Sumpah, Pak. Sumpah makan sate 30 cucuk. Bapak nampak saya angkat tangan tak? Sumpah, Pak. Saya nak kahwin betul.
2: Oh, bagus. Bagus kalau begitu. Berapa hadiah kau nak?
1: Tak banyak, Pak. Around about $3,000. RM3,000, Pak.
2: RM3,000? Pasal nak kahwin, RM4,000 Bapak kirim. Besok kau boleh terima. Bye-bye.
0: Nostalgia di Klasik.
3: Cik Norma akan menyampaikan sebuah lagu yang diberi nama Ada Ubi, Ada Batas. Cik Norma.

Nostalgia di Klasik. Berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam, dan petikan film Melayu Klasik.

0: lagu-lagu yang dikeudarakan
1: Azlan Omar
0: dengan pilihan lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu.
1: Azlan Omar.
0: Semoga terhibur bersama penyampai
1: Azlan Omar
0: di stesen Radio Klasik
1: menggami kenangan.

yang demikian sifatnya ialah Tuhan yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata, yang Maha Kuasa lagi Maha Mengasihani.

Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Terima kasih kepada pemimpin orkestra, Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama, Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan, Delia Mazwin Abdul Manan, jururakam, Pendi Wong dan Lukman Hakim, juruadun, Syamril bin Muhammad Saleh, dan Studio Rakaman Orkestra RTM. Saya Nadia Ahmad menemani saudara dalam Orkestra RTM di Klasik. Lagu-lagu menggamit kenangan iringan Orkestra RTM dimulakan dengan lagu persembahan Datuk Najib Hanif. Lagu bertajuk Andainya Ku Cinta Lagi. Lagu ciptaan Akbar Nawab Khan, lirik oleh Nurdin Cik Din, digubah semula oleh Azhad Sulaiman. Dan lagu persembahan Datuk Nora bertajuk Di Persimpangan Dilema. Lagu ciptaan Adnan Abu Hassan, lirik oleh Elina dan Amran Omar, digubah semula oleh Muhammad Firdaus bin Zainal. Teruskan hiburan saudara dalam Orkestra RTM di Klasik.

ciptaan Tan Sri P. Ramlee, lirik oleh Datuk Jamil Sulong, digubah semula oleh Muhammad Shah Hakam bin Mukhtar. Dan lagu persembahan Datuk Nora bertajuk Jeritan Batinku, lagu nyanyian asal Tan Sri P. Ramlee, ciptaan sepenuhnya oleh Tan Sri P. Ramlee, digubah semula oleh Lilian Lu Shu Chin. Teruskan hiburan saudara dalam orkestra RTM di Klasik.

Lagu-lagu menggamit kenangan, iringan orkestra RTM, pastinya di Radio Klasik. Lagu seterusnya, persembahan Datuk Najib Hanif bersama-sama Muhammad Almi. Lagu bertajuk Jumpa Mesra, nyanyian asal Datuk Ahmad Jaiz bersama-sama SFND. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh SFND, digubah semula oleh Muhammad Asnawi bin Muta'al. Dan lagu persembahan Datuk Najib Hanif bertajuk Hanya Dalam Mimpi. Lagu nyanyian asal Datuk Najib Hanif, ciptaan Akbar Nawab Khan dan lirik oleh Lydia. Menyusul selepas itu nanti, lagu bertajuk Dendam Dalam Diam, persembahan Datuk Nora. Lagu ciptaan Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S. Digubah semula oleh Lilian Lu Shu Chin. Teruskan hiburan saudara dalam orkestra RTM di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Terima kasih saudara kerana masih kekal bersama-sama kami dalam Orkestra RTM di Klasik. Dengarkan lagu persembahan Datuk Nora bertajuk Naluri, Hadirlah Kasih. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Johan Nawawi digubah semula oleh Ruslan bin Muhammad Imam. Dan lagu persembahan Datuk Najib Hanif bertajuk Ku Datang Dengan Cinta. Lagu ciptaan Akbar Nawab Khan, lirik oleh Nurdin Cik Din, digubah semula oleh Hadi Maswardi bin Muhammad Amin.

0: baru hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

perhatian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Sentiasa berhemah dan berhati-hati dengan sebarang kenyataan yang dibuat untuk mengelakkan daripada berlakunya perbalahan demi menjaga kesejahteraan dan keharmonian negara. Jauhi perbalahan, dekati kedamaian, pupuk persefahaman. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi dan kita berada dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan tokoh yang sangat familiar iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama sebenar beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi. Beliau dilahirkan di Yaman sekitar 19 tahun sebelum hijrah daripada kabilah Daus. Sebelum memeluk Islam, beliau dikenali dengan nama Abdus Syams yang bermaksud hamba matahari. Namun Rasulullah menukarkannya kepada Abdurrahman selepas beliau memeluk Islam. Gelaran Abu Hurairah yang bermaksud bapa kucing kecil diberikan kerana sifat penyayang beliau terhadap seekor kucing yang sering dibawanya di dalam lengan baju. Nama panggilan inilah yang akhirnya lebih dikenali dalam sejarah Islam berbanding nama asalnya sebagai simbol kelembutan hati seorang sahabat Nabi. Abu Hurairah memeluk Islam melalui dakwah Tufail bin Amr Ad-Dusi di Yaman. Beliau berhijrah ke Madinah pada tahun ke-7 Hijrah, tepat ketika umat Islam sedang memenangi Perang Khaybar. Sejak saat itu, beliau memutuskan untuk mendedikasikan seluruh hidupnya di sisi Rasulullah, walaupun beliau hanya sempat mendampingi baginda selama lebih kurang 4 tahun, kualiti masa tersebut mengatasi kuantiti tahun bagi individu lain. Di Madinah, Abu Hurairah menjalani kehidupan yang sangat sederhana, malah boleh dikategorikan sebagai miskin. Beliau merupakan sebahagian daripada Ahlus Suffah, iaitu sekumpulan sahabat-sahabat fakir yang tinggal di serambi Masjid Nabawi. Beliau tidak mempunyai keluarga atau perniagaan yang perlu diuruskan. Maka fokus utamanya hanyalah mengikuti setiap langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering menanggung kelaparan yang amat sangat demi ilmu. Ada riwayat menyatakan beliau pernah jatuh pingsan di antara mimbar dan bilik Nabi semata-mata kerana perut yang kosong, sehingga orang menyangka beliau mengidap penyakit sedangkan beliau hanya terlalu lapar. Keistimewaan Abu Hurairah terletak pada hafalan hadisnya. Beliau pernah mengadu kepada Rasulullah tentang sifat pelupanya. Maka Nabi SAW memerintahkan beliau membentangkan kain selendangnya, lalu baginda melakukan gerakan seolah-olah mencedok sesuatu ke dalam kain tersebut dan meminta Abu Hurairah merapatkannya ke dada. Berkat doa dan mukjizat kenabian tersebut, Abu Hurairah mengakui bahawa beliau tidak pernah lagi lupa akan apa-apa yang didengarinya daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumbangan paling besar Abu Hurairah dalam sejarah Islam adalah sebagai penjaga khazanah sunnah Nabi. Dalam catatan sejarah ilmu hadis, beliau meriwayatkan sebanyak 5,374 hadis, jumlah yang paling besar dalam kalangan para sahabat. Beliau juga menjadi rujukan utama para sahabat lain dan golongan tabi'in. Direkodkan lebih daripada 800 orang ahli ilmu, yakni ulama, menuntut ilmu dan meriwayatkan hadis daripadanya. Dan beliau juga sangat berhati-hati dalam menyampaikan hadis dan menghabiskan sisa usianya di Madinah untuk mengajar ilmu kepada generasi muda Islam, memastikan kelangsungan ajaran Islam yang murni. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 57 Hijrah. Namun ada juga pendapat yang menyebutkan tahun 58 dan ada juga tahun 59 Hijrah, iaitu pada usia 78 tahun. Beliau dimakamkan di perkuburan Baqi', Madinah. Beliau meninggalkan warisan intelektual yang tidak ternilai, di mana sehingga ke hari ini hampir setiap kitab hadis di dunia akan memulakan babnya dengan nama beliau. Kisah Abu Hurairah membuktikan bahawa kemuliaan dalam tamadun Islam tidak diukur dengan harta dan keturunan, tetapi melalui pengabdian terhadap ilmu dan kebenaran. Beliau adalah bukti hidup bagaimana ketekunan seorang insan mampu memelihara identiti agama untuk ribuan tahun lamanya. Demikianlah tokoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita jumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Sentiasa berhemah dan berhati-hati dengan sebarang kenyataan yang dibuat untuk mengelakkan daripada berlakunya perbalahan demi menjaga kesejahteraan dan keharmonian negara. Jauhi perbalahan, dekati kedamaian, pupuk persefahaman. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.

masih menggamit kenangan 6.36 minit pagi ketika ini. Baik, saya nak kongsikan dengan saudara apa yang tular. Ini berkenaan dengan kasih sayang. Ini berkenaan dengan keluarga Melayu dan keluarga India. Jiran India, Melayu kongsi kemah buat majlis kahwin dan majlis tahlil. Ini hanya berlaku di Malaysia saja, saudara. Tindakan sebuah keluarga berbangsa India berkongsi kemah majlis perkahwinan bersama jiran berbangsa Melayu yang sedang mengadakan majlis tahlil mendapat pujian daripada pengguna media sosial. Menerusi sebuah hantaran yang dimuat naik di sebuah laman media sosial, situasi itu berlaku di sebuah kawasan perumahan di Klang yang memaparkan keharmonian antara masyarakat daripada pelbagai bangsa. Sebuah aplikasi media sosial oleh Mamat Awis 6366. Jiran yang baik, jiran Melayu buat majlis tahlil, jiran India buat majlis kahwin. Jiran India kongsikan khemah untuk jiran Melayu makan di mejanya. Harmoni betul duduk di Malaysia, katanya. Dan rata-rata pengguna media sosial menyifatkan tindakan kedua-dua pihak tersebut sebagai contoh terbaik dalam mengekalkan hubungan kejiranan yang erat tanpa mengira perbezaan agama dan budaya. Kita patut amalkan budaya ini supaya Malaysia dapat hidup dengan aman dan harmoni. Saya ada kawan-kawan dan jiran India yang baik. Mereka sangat berbudi bahasa dan saya sentiasa rasa disayangi oleh mereka. Itu kata netizen yang turut sama memberikan komen dan rata-rata komen-komen positif. Jiran belakang rumah saya India. Kalau memasak, mereka jenis yang pasang lagu kuat-kuat. Tapi bila azan, mereka akan tutup lagu untuk beri laluan kepada azan. Itu dia. Kasih sayang antara jiran tetangga dan sesungguhnya, saudara, kita hidup harmoni dalam negara yang cukup aman dan makmur. Bersyukur kerana kita masih ada tempat berlindung. Aku belum sedia. Ini daripada Mazwin Hamzah. Dan selepas itu, Datuk Nasir Wahab, Aku Dalam Percintaan. Dengarkan juga tangisan di sebalik senyuman.

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan Yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan.

Zainab Majid dan Razak Majid menerusi lagu Alam Impian. Baik, saudara, sedikit tentang Zainab Majid ya. Bakat muzik Zainab Majid mula menyerla pada pertengahan tahun 1950-an apabila beliau menyertai sebuah pertandingan bakat tempatan dan berjaya meraih tempat pertama. Seorang penyanyi yang serba boleh, Zainab mahir menyanyikan lagu dalam bahasa Inggeris dan Melayu, malah turut menguasai nyanyian lagu-lagu Hindustan dan lagu-lagu Tamil. Seiring popularitinya yang semakin meningkat, beliau mula digandingkan dengan penyanyi tersohor seperti R. Azmi yang turut dikenali menerusi lagu-lagu Melayu berunsur irama Hindustan. Selain membawakan lagu-lagu berantak Hindustan, Zainab juga turut menonjolkan kepelbagaian bakatnya apabila berani menceburi genre rock and roll menerusi lagu Siapa Dia. Baik, terus dengarkan Radio Klasik. Info-info terbaik, info-info menarik akan saya kongsikan dengan saudara. Baik, kalau tadi kita dengarkan lagu daripada Zainab Majid dan Razak Majid, kini kita ada lagu daripada Datuk Francis Kapita, Kau Bintangku, dan selepas itu Mr. Oz menerusi lagu Haru Biru Blues.